0: En af de meget få gange, skulle den der med, hvor et musicalnummer er toppet ind på mainstream hitlisterne. Det skete tilbage i 1984 med One Night in Bangkok, der var fra musicalen Chess, der endnu en gang viste, at Bjørn Ulvaeus og Benny Andersen, som jo var to af de stærke medlemmer af ABBA, er nogle musikalske genier, den med dem, der også står bag det her nummer. Fra det til noget helt andet her er Shaggy med et nummer, som måske også er lidt en hymne for mange politikere. It wasn't me.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What,
1: my girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.